0: Чи Чутоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чи Чутоні «Мамма Мія» – це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефоном 08 97 96 07 06. Чи Чутоні чекає на вас.
1: Хей, къде отиваш?
2: При Чичо Тони.
1: Къде?
2: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
3: Ресторан Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама Мия.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.
6: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: так-так, до італійця, розташований у мальовничому кемпінгу «Лозана» на березі річки Ахелой. Чичутоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичутоні «Мамма Мія» – це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефоном 08 97 96 07 06. Чичутоні чекає на вас.
1: Чичутоні, мама! Мія!
2: Мія!
3: Хей, куди отиваш?
4: При Чичутоні.
3: Куди?
4: При італянеця не знаєш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичутоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
5: Ресторан Чичутоні. Мамма Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичутоні.
6: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.